0: Aka wakumalira nguzinji.
1: Kuti mudziwe pizinji, menyani ntokodzi kuna pensa, tobolani asterisco, 660, cardinal, peno alo vida, kuna 800-149, na 822-149, peno 84-146. Chigei kucha ungumi, chikul kuna ife ni moyo.
2: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
3: Saidi, basi tambira mpangwa. Anto asafuna tome tambira mayadi.
4: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani.
3: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera antu. Tira kupasa mayadi.
4: Pia koma, penepi, nkupangiza kuti maka unu. Nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma. Tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
3: Wachita mfunzu wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
4: Tenepa ndapivesesa. Ndinati ndizuisa indikani yanga, tuwele nsiku ingafika, andu wakali panyumba tuwele atambiri mayadi.
3: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferumferu, masezi kutenghabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Pera lemberi mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Mkiridi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Bom dia, as notícias apresentadas por Benícia Faiani. Governantes, políticos, combatentes de luta de libertação nacional e acadêmicos em Sofala uniram-se para apelar à juventude a valorizar as conquistas alcançadas durante a independência nacional. Falando esta quinta-feira, por ocasião dos 51 anos da independência nacional, o secretário de Estado em Sofala, Manuel Rodrigues, disse que a independência política foi conquistada com sangue e sacrifício. Agora cabe à juventude conquistar a independência econômica. Por seu turno, o governador de Sofala, Lourenço Bulha, exortou os jovens a assumir dianteira nas ações de desenvolvimento do país. Duas raparigas foram resgatadas das uniões prematuras no primeiro trimestre deste ano e voltaram ao convívio familiar no distrito do Dondo, em Sofala. As meninas de 13 e 14 anos de idade foram igualmente reintegradas às escolas para prosseguirem com os estudos. Apesar dos dados indicarem uma redução se comparado com o igual período do ano passado, a situação é considerada preocupante, pois o ideal era que nenhuma rapariga estivesse na situação de união prematura. A informação foi avançada pelo administrador do distrito do Dondo, Adam Mussumani, o qual fez saber que as buscas continuam visando o resgate de mais raparigas envolvidas em uniões prematuras. Adam Mussumani pede a colaboração das comunidades na denúncia e combate a uniões prematuras e outros males que afetam a rapariga. E por fim, saiba que o Conselho Municipal da Beira em Sofala pede aos munícipes a colaborar na conservação dos locais públicos, sobretudo as praças e jardins. O pedido surge na sequência de uma onda de vandalização desses locais, um pouco por toda a autarquia, segundo a vereadora de Agropecuária, Pesca e Meio Ambiente no Conselho Municipal da Beira, Teresa Macopa. Teresa Macopa explica que os esforços da edilidade para a criação e manutenção de espaços de lazer são prejudicados pela sabotagem protagonizadas por indivíduos até aqui desconhecidos. Tais atos traduzem-se muitas vezes na destruição de vedação, furto de plantas, remoção de jardins, roubo de materiais de irrigação, entre outros, que gera elevados prejuízos para o Conselho Municipal. Foram as notícias na língua portuguesa. Acompanhe as mesmas a seguir nas línguas xicena e xindau.
1: Barani kuvesera rádio mhangu majisena, bajibesi ensikwe chishano, nyakusurukoza ninibano nishu karimwa jape. Anya kutonga, anya ndale, pichoni pia nkondo, anya kufunza mbuku mbakulu makulu, munu Sofala, ndiyo, adalonga kuti, apale nasikana, sifunde kuti alemedzi, pili pansene pida patwa, tuwera kuti tifiki pakati pa ufulu. Pakulonga pansikwe chinaina, tangu pita pia kama kumashana jibuzi. Chantende na mbalo mwenezi kwa Mosambiki, mwole mboto wangu inu Sofala mbuye Manuel Rodrigues, alon kuti ufuliki uyu ndiyo udachita kuti kukua zwande mbwenye paone kachiro pachizinch kuliane na zikwata Mosambiki. Ndina pepyo, pina pale na asikana tuwela kuti akozi kututusa mfuma na kundi nangu. Governadoru ini provinsi ya Sofala Lourenço Bulha apemba kule pale na asikana tuwela kuti asaki nzeiro pambutu kuti nuziku yende tsogolo. Anakazi akukwana awiri awa ndiyo adabwezo pontu mamizi mau. Ipyo nsendi natangu kutia kada malafungisa mabanja pantanda za kutoma za chakachino. Mbwenye ya bwerira pontu pakati pa ubale. Ipyo chitika mbali madistritu ya Dondo munu Sofala. Atsikana longefu mbapi yaka kumbira pitatu kumina pinai. Pyo kubalwa mbwenye yu nkabi tunga kutikuwa chendika sembwe. Nditunga basenya kuti aindi shkola huku nzizuno. Amala bwerira saponti na kutia pitrize na mabuku. Mpangwa zine zo maseze kuti zikubweze kanduli pangono. Funa kula seza na zizu bozena chaka chida mala. Ipi, piku zuzumisa kakamwe mbwenye apa nzeru zikufuni kuti ya pali na asikana chukuchukuli anakazi akale ala ukonda kusembe suwa na kwero. Mpangwa zalongwa na mushadori wa distritu ya Dondo mbwenye Adamu Osman. Ada zuisa kuti kusakwa kukupitiriza basi tura kuti akoro. Kudzesa pontu wanangu wanakazi kuti nzidzunu wa sembo nzidzi mpusati kukwana. Adamu Osumane. Apemba kuti mbumba. Ilongi pakwecha tura kuti kwa zimali sanduli kusembeswa kulia nagono. Tunga mbisati kukwana. Atipi ndipe kuipa kakambi nesanyatwa anakazi. zakumalisa vesera radio zakuti konsa municipal muno munzinda wa Beira province ya Sofala kupemba kuli akhala muno munzinda tora kuti yakhale anthu akubverana pontho mbalemedza mbutu zile za mwinji chikulu chikulu kuli piguwa na mule mune kwa tsanga ya chizungu chipembo ichi chalongwa na thangwa kuti siku za malezi oneka uyipo bodzi wakuvugudwa kwa mbutu ibodzi muno munzinda wa Beira ninga kuzisa kudachita vereador wankulu kakamwe wa mabasa kutsalakana kumedza makhalidwe kudambo mbalo makonse munthu muno munzinda wa Beira mai Teresa Makopa. Teresa Makopa alonga kuti mphamvu zikuchitwa na ale anatsogolera mzinda uno wa Beira tora kuti achite mbuto zinango zakuchedzera senzekera mbwenye na ipi doneka ipi iwo akongoti mchakuipa kakamwe yachitwa na ale anthu akhona kubzika mpaka na lero pinalongefi kazinji kazinji pirikoneka kuti awene panango asaenda ka fudza mpanda peno kadula maluwa pontho na tsange chizungu na tsange chizungu huku panango asaenda kaba pinthu piri pakuthira napyo udidi kusiana siana iyipi pakuchita kuti pakubweza nzuli pakubweza nduli konselo municipal muno munzinda wa Beira. Basi ya vesera radio zachita mhangwa zathu nchisena machibesa chishanu mati muzivesera pontho nchindawo machibesa didi
2: masoko mangwanani yanu ngondimi chindawo akuverengwa ndini Bartolomeo Funyo. Vatungamiriri vo ino provincia ya Sofala vataki vo hondo vokale vazivi vo mabuku kuperera perera vo ino provincia ya Sofala ndivona vabatana mukati mukusiya gorho kuna vajarika no mapunda kuti vanadikana kuchengeta pomwepo kamo na kupekeja ndemejo kuna zvesepo kamo zvakava zvishitiwa mukati mukuva mtendere omuno munyika. Soko iri ndirona kamurebwi wa shirungo muna chuviki mukati mukucherekejwa kwa makore anokona kuita makoma shano na posa o mutendere o ino nyika ya Mosambiki kwapi munyoni ohotongo ino provincia ya Sofala Manuel Rodriguez vananga kuti mutendere uwali ndiona wakava kamu uchivoneka mukati mo Simba pomwe pom no ngazi ndiro kamu yakava ichivoneka kuitira nyika iwali kamu ive na mtendere resepo izwali zvinofira kune majarika na mapunda kuitira kamu mtendere uwali uvoneke kwenda nokwenda. Divire munivo mambo oino provincia ya Sofala va Lorenzo Vulha vasiya vogorho kuna majarika na mapunda kuti vandikana kupindirira vashwanika pambeji mukati mukuvisa kamu kugumu kukudakacha omuno munyika. Zvivasikana zvinokona kuita zviviri ndizvona kamu zvanyurwa mukati mukuchatwa kamungari aichito yakwani mukati momwe jino kwana kuita mutandatu jino mwaka uno kwapi zvivasikana izvwali ndizvona kamu zvazvihurirazve kuenda kogara kamu nokama wakona mu district yodondo muno mu provincia ya Sofala. Ishitombozana zvondanga jino kwana kuita gumi na tatu jokubahwa dakala gumi na mulongo muna. Zvitombozana izviwari ndizvona kamu zvakuridzwazve pandau kana mbutu jo zvijijo mudistritu iwari kusiya sule kuzvimhingi mupini izviwari kwava mukushituruka tengada kamu kuita mufananiso nogore rapindari ngondevo jo nthango iwari kwapi nthango iwari ndiona iri kuva kamu ishi gaisa gaisa kana timwisa timwisa kuna vatungamiriri kana vakulu vakulu vomutundu uwari kwapi zvitombozana izviwari ndizvona kamu zvede kuchatwa nokuvengejihwa ngali achito yakwani. Soko iri ragondeswa nomambo omudistritu odondo va Adamu Usumani kwapi vasivisa kuti kunyurwako zvitombozana izviwari zvavoneka kana zvaizwa mukati kwa mabasa kamu alikuva achivoneka nevatungamiriri vomutundu uwari va Adamu Usumani vananga vakumbira apa kubatana kuzwanana ko bungano pomwe pom nokunyevera kuna zvesepo kamu zvakashata kazinji kwazvo ko kuchatwa ngali achito yakwani izviwari ndizvona kamu zviri kuva zvichihurija sure kugumuka kudakaja kusitombozana kumutundu uwari. Dhiroba la kushitonga loga lo pano pabera muno Msofala rikumbira kuna vagare vo pano pabera kuti vandirikana kuchengeta ko ndau jakadakaja ndau jia mjinovia kamu jishifaiwa faiwa no bungano pano pabera mukumbiro uwari ndiona waizo kana wavoneka pangari ko vantu vana moyo wakashata vananisha kama kuchongolera nokuba kostengerebo zvizinchi kama zvekusiyana siyana pandau ijiwari isoko iriwari kamula sumurwa nomukuru wane antonga mulira mabasa okurera kuna zvifuyo mutando menengera mtundu kuti nogara padrobe kustongaloga maina Teresa Makopa maina Teresa Makopa vapindire vachidurujira zvapa zvinanga kuti drobe kustongaloga ndirona ridukuva kamu richirura ko ndau menengera nokuchengeta ko ndau ijiwari kwapi vamwene kamu vana moyo jakashata vana mshambo okuchongolera nokuba zvizinchi kamo zvekusiyana siyana kwapi izvwari kamo ndizvona zvinozova kamo zvishikurije sure kodrobalino ropano pabeira ngari jimweni vantu avakwale vonya kushata moyo vana mshambo kamo okuba nokuvisa pomwepo kamo komuchini chekusiyana siyana nenga chekututuja kuna maushwa muchini chomagezi menengera nozvimwene kamo zvitengerebwe zvekusiyana siyana zvinowanika pandau ijiwari jodrop lokustongaloga lopano pabeira aya engar masoko edo mangwanani yano ngondimi yo chindao

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achise.
1: 13:57, o Bodzo com a Scate na Mapindi, Macumachana na Manomwe. Porque era rifa e malangueiro atisena, mas cate antigo e atisano. Lero se recupita macumero na standato, danda engino e acone, chacandicino e chapicupiri, macumauiri na petatato. Mabasa, quando o bem pipo, vai ser a rádio, anati e a fambetineiro.
0: Rádio Moçambique, e a mononso fala malangueiro atisena.
1: Timizi pano kwa na uiro com as cate, limpangua zancate na zenango, zacunja com a zico, nanzato com a puto. Zikamala mpangwa zenezu na tiki pakwecha programa ya masenzegero. Ukakwana utatu ni mpangwa pamangero wa chisena zaino provincia ya Sofala. Utatu na mapindi kumi na mashanu ndi programa ya pale na sikana.
0: Malungero achisena.
1: Kumichini kulina Carlos Luis Tima, hini zinanga ndine Niju Karima Japa. Ndrukufuna kuti mabasatu masikati ya nsiku helero wafiki mwalidi mwene kulimo nsele mwaliduzi na ino nyumba ya mpepo. Timi izipano kakwana wili ni mpangwa na nzatwa kumaputu malangiru wa kiportugeshu.
0: Rádio Moçambique ya mononso fala malangiru achisena.

0: Barani kwa fesera radio tukulikira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Makutoma nazo mpangwa zatu kwa masikati ya leo nsiku ya chano makumera na standatu. Lekati kupasire ni mwanchigu wangu. Pangane kuti atongi ya nyampika pichoni pia nkontu. Ya kufunza mbuku mbakulu makulu mbunu Sofala. Ndi wada kazikana bansi mpapemba kulea pale na asikana. Kwera kuti alemeze pili pionse bidatandu watura kuti ifi leti kumanike pantendere. Anakaza wakwana awiri. Hawa ndi wadabuswa mbutu zao za banji. Anatangu utasembeswa na kweru pantanda zitantadu za kutoma za makauno. Mwenye abwira pontu pakati pa ubale balo uma district ya dondo mbunu Sofala. Zinezo vesera radio na zinango zinati zijiti mhangwa zati nipano zinanga ndine nishu kari majapu kumichini ndire na Luigi Marijani masikati ya didi. Titome na mhangwa za kolonguti atongi anyandale pichoni pia nkontu na ala nya kufunza mbuku makulu makulu munu mprovinsi ya Sofala. Ndi wadapemba kulea pale na asikana tuwera kuti alemeze njira zonsene zidachita kuti Mosambiki ya kumanike pa ntendere. Mpangwa zinezu zunanzatu Joaquim Sombe.
1: Anye kutonga, anye kuziwa, apichono pia nkondo wengkati mwazikatara Mosambiki na anyandali munu Sofala. Aungana tuwera iru za traka kutiwa kali antu akulemeza pontu na kusimba basa edapato na pili pidechitwa na ala nombora ziko Mosambiki. Pakulonga pensiko chinai na tangu ya piaka makumashano chibozi ntendele na ufulu mdoneka munu zikumatu. Mune mbo watu wange munu Sofala Manuel Rodrigues alonga kuti ntendele obulikira nkati mwazikata na Mosambiki pakati pa kujoja chiropa. Pontu na basa kuli udapatwa mbwenye samalisirambu kuna atraka. Tuwela kuti ntendere wa mfuma uone kitivene.
2: A nossa juventude para que os feitos dos nossos combatentes sejam uma fonte permanente de inspiração e que os jovens aprendam com os valores do patriotismo, disciplina, dedicação, unidade e espírito de serviço que caracterizam a geração libertadora. A nossa juventude.
1: Atsakatu tuwela kuti basa idechitwa na pichoni pia nkondo pikalipinto pekukonde dualika na kulonda basa idechitawu. Safunika kuti basa muipati. Ponto atsaka akale kufunza bulukira pakuchita pinto pia didi na nzeru za didi. Akukuzumuka nzimu kupata basa ponto na chungano. Penepio pisapangisa njiri ya didi kakamwe kubulukira pa iri dapitwa na ale adombora zikwatu. Atsaka alikuchemirwa leru tuwela petiriza na basa ya toma na pinchoni pia nkondo. Weneko kuna chitwa basa kulu ya kutimbana na nyakuipa mitima ponto na mbutu za wafunza mabuku za ulimi malonda na kusakana mabasa kuzeso fliki wa zikwatu ponto na utambaruku wa zikwinu. Sano kutikundina nkukada moto nge munu Sofala Loresu Bulia ayiruza kuna traka terakutio akali ya kubulukira mpakati pa kuchita mabasa na tambarusa ziku tiveni.
3: O futuro econômico do Mosambique depende da coragem e ousadia da nossa juventude. Iremos continuar perpetuando o legado da luta armada da libertação nacional.
1: Chidikiru cha mfuma ancha ziku yatu sabulukira pa kufuna na kuchita pintu pia didi na traka atzikwatu ino. Tinapitiriza na kutuweza basa ilasiwa na idapatwa na nsoka ulamenya nkondo tuwela umbola zikuatino. Bulikira paku sidzikira na kulemeza mbutu zambiri tuwela kuti achinchino na anafunakuza adziwa kuti ndikupi kuna bukefi ponto ndikupi kuna funafifika. Kuna yakuziwa zifinia na mboreti alonga kutatraka safunika kuti wakali antu wakuchira basa ya kuzeso fuliki na uliki chiungano. Ipi, ndi pia kufunika kakamu tira kukuza ziku, tivene.
4: Estamos a falar da identidade nacional, estamos a falar dos valores nacionais, estamos a falar de uma conquista, de bem adquirido, em que o povo moçambicano tem a partir de 50 anos a viver seu próprio destino. Então, também há...
1: Tikulonga chungano, chamo inchi, tikulonga kulemeza piatu. Bumba ya munu Mosambiki, bulukira papiaka makumashano, na chibozi ili kuchita pintu, piao kenene, ponto, ilipu bechi pakati pa chaka, chaka zinji munu zikumatu, asafunika tuwezi basa ilapatiwa na chaka. Anziku makumaruna zishanu zanhanda ya nyenze. Chaka chachipi na mazara mafemba na mbatandatu na pinai. Akutimbaneo adichita kuti ufuru na tendero oneke lero. Tonseni, safunika kinyere zeri babo zipine. Mafala anabwira nzizunu mbangasi. Ale, adazindikirwa. Kubulikira pabanja ya kukumbukira nsiku makumaruna zishanu zanhanda ya kone. Muno mprovinsi ya tiveni.
5: Sinto feliz. Kuli governo reconhecer pelo aquilo que fiz um pouco para este país. Sinto feliz. Olha, a juventude deixar o que eles comportam. Droga não pode, criminalidade, sequestro. Juventude tem que, não pode...
1: Da comida que acabamos na Utongi, quando se indiquira na Barça e da Chitene, Munozukumatu. ndakomera kakamo kuna tsaka ndinapanga kuti mshadidi siyakumwa mitombwe ya kuipa mitombwe ya kupengesa chita umphandu mvivinisa anthu atsaka safunika chita pinthu pyakulungama nzizi wathu wamala mafala na siyene kuna tsaka nkupitiriza wozepene patabasa tuwera ziku itambaruki zwana kuti pa onsene bakukwana makuthandatu na anayi adabulukira pikulu kene kakamwe adapaswa mbiri pansiku chinayi paukumbukira pyaka makamashano chibozi ya ufulu na mtendero dzikwathu ino
0: Radio Mosambiki muno munzinda wa Beira masikati ya ntsiku ya chishano makumiri na santhatu kumwaza mphangwa zathu batisati kulonga thangwi ya anakazi awiri mbwalo madunthu adabwerera pontho pa ubale bukira mabanja lekani tokuti konsel municipal muno munzinda wa Beira mprovinsia ya Sofala alikuphimba kuli akhala muno munzinda wa Beira tuwera kuti alemedze mbuto zire za mwinji ninga pigua na mbuto zilango za kusenzekera mphangwa zenezo pontho na nzathu zwakisombe
1: konsel municipal pano pa mzinda wa Beira muno Sofala alikuphimba kuna akhala muno munzinda tuwera kuti akhali anthu akulemeza pyombo pya mwinji pinagumanika pakwecha makamaka kubulikira pigwa pontho na maluwa pabosana inango miti dachekwa ili inachitisa kuti ibalikise mzinda phembo yachitwa na thangwi kuti palikuoneka anthu ana nsambo kubodola kufudza pontho na kupweta mbuto zezo pang'ono muno munzinda ninga kulonga kwa nkulu akumira mabasa aku ulimi na kufuya akumeza na ukhala kudambo kuno mkati mwa konsel municipal pano pa Beira Teresa Makopa. Teresa Makopa longa kuti mphamvu zizindu kuchitwa na nzindo kutongereka pakati pakusaka kupanda na kusasanyira mbuto zili za kubalangaza zakuti zisabodolwa na kukhuchwa pinthu pinango pinachitwa nyakuipa mitima kuti mpaka na chino khabizuika nsambuno ndiwo wakuti sasamalisira pyano kufudza mafufu mbaba maluwa na inango miti na chekiwa pontho na kukhucha pili pinabalikisa nzinda sabambo pontho pyombo pyakuthira napyo ninga michini na pinango pyakuti zizinu pyachisa kuti wavunge kubiri tira kuti apisasangire pontho kulonga kwachi akapilonga pansiko chinayi pakati pa phindi bozi ikamwazwa na nyumba mphepo ya Radio Cidade pano pa Beira pontho na zero za kusaka kudinkha na kuona pili pinachitika muno munzinda tiveni
6: nós sofremos nas praças roubos sucessivos trabalhamos sim mas é para o bem do munícipe também o bem da nossa cidade porque as praças fazem parte da cintura verde da cidade mas encontramos problemas porque os nossos munícipes nem todos mas alguns não respondem àquilo que uma praça pode ser dignificada por exemplo para ter uma praça de qualidade, bonito, é necessário que tenha meios. Temos lá água, valor da rega. Para regar a praça é necessário que nós tenhamos furo na praça.
1: Kubalangazira, anthu muno munzinda wa Beira, asachite pyakuipa nango. Tisaphata basa andi bwenye, nditwera udidi wa akhala munzinda wathu pontho na nzinda wathu uno. Thangwe mbuto zezo zakubalangazira, sachita khundi kuli mbuto zire zidachekwa miti, muli muno maluwa, mbwenye. Tisagumana mikanzu thangwe, akhale athu muno munzinda, siyo nseni tayi mbwenye. Anango, nkhabilemeza, nkhabilungamisa, pigwa, na muli mulekwa pini tuwela tukonisi kubalangazira. Kwenye kuti na mazi, tuwela tira miti, maluwa, na pina angu pida chekiwa mwenemo. Safunika kala na nchini wa kutira nao. Mbwenye anthu, asaenda pontho kaba michini ya kutira nayo. Asa kumula piombo pina gumanika mwenemo. Ninga chinchino, aenda kapweta pachigwa cha kubalangazira. Muno munzinde. Mbutu inabusira anthu uraturatu, foto. Anthu, angabuka marumeo, akafigira pepo. Akalonga kutikwenda Beira. Tukwenda kaona Mulungu anavumba mbwenye penepo mambava akucha pyombo pyonsene pikabusisa mazi bachita ninga Mulungu alikuvumba tenepa ndinango basa kuna munisipyo mafala kumazwa na nkulu kwakulumirira khundi ya mabasa akufuya kulima kumeza na ukhala kudambu mkati mwa konsel municipal pano pa Beira Teresa Makopa pontho na ala na nsambo wakupweta pontho kuchitombirimi kubulikira mule unapasa mbiri nzinda wa Beira
0: Traduzi na kumapeto nazo mphangwa zathu mwenye zakumalisa ndi mphangwa zakulonga kuti anakazi akukwana awiri akadasembeswa na kwero pa nthanda zakutoma za makaunu abwerera pontho mmidzi mwa ubale mbalo mwa nzinda kutongereka wa donthu mphangwa zenezo na nzathu zwakisombe
1: anang'ono awiri ndiwo adabuluswa mabanja pa mfendo kutoma chaka chino mbabwera pontho mudabali awo mkati mwa chitsiritu ya Dondo m'mono mprovinsia Sofala. Zana kuti ana awa mbapeaka 13 pakubalwa na opiaka 14 pakubalwa. Pontho iyo abwezwa pontho mbuto za ufunzi tira kuti apitirizi na ufunzo mabuku. Masezi matangwaneo upangisa kubwezeka pangono kalisera chaka chidamala mbwenye ineyo ndi beche pontho pekuzumisa utongi. Na kuti nzeru zao, nsa kuti neka funa na mwana mbozene, aende pabanja uko udazatifika nzizo kusembwa. Mhangwa, za mwazwa na nkadambo chitu ya Dondo Adamu Sumani. Azuisi ambalonga kuti basa nene, pitiriza basi, ya kusaka kuombola na kubulusa kuna ana mabanja, ale naenda na tunge ngono. Adamu Sumani ya Pemba, kubulikida kwa onsene. Na anangu, pakati pakuchulula, uipono wakusembwa kwa ana na tunge ngono, kutubana mzone na kutindu ipi, kutuno usa putula makalirwa na ngono kiveni.
7: De Dondo, há vários movimentos com vista a estancarmos esse fenômeno das uniões prematuras a nível das nossas comunidades. Ao longo dos últimos tempos, conseguimos recuperar de raparigas que haviam desistido do processo de ensino e aprendizagem.
1: Para o Chirito Dondo, ele cuchito a base, é com Siana Siana, tu era Marisa. Uyipunoi kwa kusembwa pa anangono mpisa mwatu. Pantembalalo siku sanduli, takwanisa bulusa anangono, akakumanika mabanje mbasi ya funza. Tenepa mbabwadira pondo na kufunza mabuku ifibano. Ningatonge, terikuchita basa na misoka kusiana siana. Mpisa mwatu, wabuzipeni na alimiriri ya mpisa. Misoka ya mabasa ngumi, inapata basa na mbumba mwenemu mpisa. Kunja kwa penepio, terikucheza na mbumba mpisa tuwera. Akale kuziwa pindu penepe tenepa. Tisapata na mbumba inetendeza matangu akuchupana kwa apaya mai na anangono na mwenemu alikupangwa tangu ya mitemu. Na basa nene chitefe terikona kutipindho perikufamba mwadili. Alipo antu siku zino na onefe kutela chunuswa tangu wipuno alinkaidi tangu kusemba kwa anangono atunge ngono alikupirira nkaidi. Tangu penepe pisade mbusa utambaruki wa anangono basa neyo isafunika ichitwe na ifipato tonsene. Tangu sabweza nduli makaliru wa ubali na mwenemu tirikueruza anya kubala tuwela akondichita penepi kuna anangono. Kwa sembesa na tunge ngono, saweza nduli mwana. Pakukonda siya mafala, anangu anangono, akala kukomero kutabwana mzono kubaira ponto kufunza, basi zikira kuti wanate asaki nzeru zadidi, tuwela kuti penepi kondichitika, na kuti baseni pisadimbusa makaliru wao.
0: Asi havesera radio tafika kumapetu mamasikati ya nsiku ya chishano. Talonga lero kuti atongi anyendale. Pichoni pia nkondo na anyakufunza mabuku makulu makulu. Ndi wada kazikana bansi. Mbasaka kupemba kule apale na asikana. Tala kuti yale medze. Udidi udapasa njira ya kukwata upfuliki mbalo mwa ino zikwatu ya Mosambiki. Anakaza ukwana awiri. Awa ndiu wada bwerira pontu pakati pa ubali. Tangu takada sembe swana kwero, mbalo mwanzindo kutongereka uadundu. Matangwane ya alembe uropantanda, standard za kutoma na makauno. Zenezo vesera radio na zinango za jita mhangwa zati nipano zinanga ndini nishukadi mwajatu. Kumichinda patilo na Luigi Marijani, masikate libi.
8: Mhangwa Zansofala.
9: Kunyumba kwanga, nisakana makala wa kululupa. Kangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibosi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, kangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, kangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandisa chinja. Nchakululupa, kangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
10: Amigo ouvinte, sabia que é importante lavar as mãos com água e sabão? Pois é, muitos bichinhos causadores da doença passam para as nossas mãos quando tocamos em fezes ou em coisas sujas. Por isso, temos que lavar as mãos com água e sabão ou cinza várias vezes ao dia para nos prevenir de doenças tais como diarreias, incluindo a cólera, especialmente antes de comer ou preparar alimentos, antes de dar de comer ao bebê e depois de trocar a fralda, depois de utilizar a latrina, depois de limpar o nariz, tossir ou espirrar, depois de tocar em animais e depois de tocar em resíduos, tais como lixo doméstico. Lembre-se, lavar as mãos com água e sabão é um detalhe que faz muita diferença, não apenas para a sua saúde, mas também para a saúde da sua família e de toda a comunidade. A sua saúde está nas suas mãos.
11: Esta é uma iniciativa do Governo da Província de Sofala, com apoio do Unicef.
12: Veterani programa ya pali na skana ya panu pa Radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

0: Nyamalisa Malisa Vesera Radio Kutali na kutali ndinoka kutushine Guarda Red. Guarda Red nkhabepo Guarda Red pale pana munthu basiene.
1: Figura de estilo.
0: Ah.
1: Wajija disimula português, metáfora, ironia.
0: Zé. Pepe ainda pitfundiswa maningi décima primeira. Na décima segunda.
1: É.
0: Professor Ali de Chaparica.
1: Manuel Virá de Chaparica. Metáfora no dizia o Xone. Ironia. Figuras de estilo.
0: Zé, o Calonga Pepe é português na Chaparica, porque nem sabe ninguém. Escola, tempo zira.
1: É vale o dono da Chaparica. Vargo Xixi, já vou.
0: Presidente do município.
1: Ah, mano Caninho, Cabuji. Senegal, África, Irguti, Nikira, Nyamasi.
0: Mbuya Masada, Mekin. Da longo dia, na fica 5, mano, basi. Não é 5-0, isso?
2: 5-0.
0: Para grupo I, melhor equipe da Gula, sabe ninguém de Senegal.
1: Senegal, não repescava, é Pindicani.
0: Hã?
1: Até Mangwana que nós vamos só querer pescar o mundial.
0: Jogo de bodes, golesa 5?
1: 5.
0: Até Sade, mané a Sade, já viu aqui de 6-0.
2: Não, Guadalete, eu acho que não, não, não, Guadalete, eu estou lá, qualquer mundo, não é para ganhar, não é para defender.
0: Tchau, mas porque o Guadalete, muito ainda mundial, Zé.
1: Eu vou na verdade, eu vou Carlos, o Liga Desportiva, só fala, vem da Naya contra ele. Vou tinha a nacionalidade, o cara no dupla. Como controlou na maninga mafuta, gasolina, vai dar um pequeno jazz.
2: Também as viras, vão ganhar jogo, ganhar combustível, controlo. É, tem que usar.
0: Também o mundo não pode passar a pensar, né?
1: Ah, ao vivo que tu trajesse?
0: Nada. Sabe não que passou com de bodes?
1: Ah, do gume matantato, apa, madota?
0: Ana fica. Anga do kusala na 7 minutos, e kusala apa, do kuti fique para 90, depois mais de 9 minutos de compensação.
1: Diro, tu ngambira tapua 9?
0: A passava aqui 2 ou 1 minuto, mas
1: não, mas mulher Johnnyero ano chunusa.
3: Nunca passava.
0: Nada, 9 minutos aí, não tinha para mim, passava 1 minuto, mas compensação.
1: Mas para você só mudou o jazzalar, kangai jenga gola roxandado.
0: A pala a Iraque, indo quando eu fui book entrando, fui na desistir, abandonar entrando, porque nisso só com o cachorro não ganhou 5-0, não é possível para o mundial.
1: Firmando que não ganhou de tampa. A vengen da casa não achou o na presidente da República da Iraque.
0: Nada, nada biro.
3: Mbana trenador alikwenda keni.
1: Trenador alikulira pa. Mudala ashalipi kumuka pa bangu.
0: Pasa manyadzu manyi.
1: Kazako no gravata shirikulema.
0: Ona, Liga Desportiva.
1: Lingira i Senegal nisho. Lingira Senegal.
0: Chikono. Onga, Liga Desportiva na Black Blue amenywa 4-1. Agora, Iraki na Senegal kumenywa 5-0.
1: Mudala alikubuera.
0: Nada, ali muito nervoso o treinador.
1: Acabou no adjunto. Adjunto o Rio Japeral. Lingra Senegal, Lingra Senegal, Lingra Senegal, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Ngozi, Iraki, Yeten Iraki, Yotetemera Iraki, Yongbeta Iraki, Vartaulira Kumbeji, Ndiana Lio, Akuna Luesi, Senegal Atrash, Lingra Senegal, Wabuda Ndi Eduardo Mendi, Wavia Kotora Tudo, Wapekeja Diata, Diata Odida Pakatu Pakati, Ndiana Uo, Ndi Sadio, Sadio Ahurira Pakatu Pakati, Kutavia Kobese Jera, Senegali, Irupasiar Classi, Aishina joka sikira. Irgulova padoko no padoko. Varuka hijana. Burutu tambaye pakati. Burutu izaikunu. Ngojuru kita Senegal kita Iraki. Iraki lukutambiswa nyatwa. Iraki lukutambiswa matamata. Naliru tuduru vandalumero mlenje. Lingirani Senegal kumtralano mproboshwa. Senegal yukogoma. Senegal yukuda kututira shasha nontempena kunangwa kumazungu. Lingirani. Kiwa chiburutu, ringava, ingava ngozi, lahurira sule tudu, Iraki ya sukumija, Senegal ya turaje, lingirani, batanyi Senegal, waruhu wa mkonyo zivi, ya kirija ngozi, tudu ripa huwaru mdoku, lapimwa ngozi mba leenda kunja tudu.
0: Uona basi ze, anapiana Senegal, amala kumona mwadidi, barbaredi, kuti nzero zaji, na paduzi, Nkaku nkoze, mpedida tintandina kutana.
1: Ichi kona cho Senegal nijo. Nkanjo shigumi na mlongo muna, rakumenda kurikutikija. Ugaima, aziku nasa kurulonga, muli jonyero onanga asipichi kona.
0: Mwanyo ulizabito kwa hapa sirambupe na nsisi.
1: Ati budaipo ntopo. Lapeke jomu haiko tudu. Ana hopi ya mjapuneji mwano.
0: Uwe, ndi jovi ze.
1: Ah, ndi mwana mdoku. Alipu kutamba jovinishi kontroyo.
0: Também Iraque. Madalo lupa baliza na bodemenyo 5-0.
1: Madalo uya wenga rushon maningi pajue.
0: ule akamenyana mbanyerezera dziko ushu ndi mwana nkhanzero
1: responsibility Senegal atratudo Senegal obuda wandundwa mulijonyera wemisa mtambo tudo runopeka jo Senegal mukai mulimphane museswa jopera wamuka mulimphane tudo ridikana kuti lipindire ristambwa mashanu kuna Senegal disho lobakasola kuna Iraki.
0: Iraq
1: Senegal ngopacha tratudo Senegal batanyi pahwalo Iraki. Iraki likungweta. Iraki likutetemera. Lingirani batanyi batanyi. Iraki ataula ngosimba gulane tudu laenda dakala kwapi. Labda kuunja.
0: Senegal. Mpino kuunja onato pasiru Senegal.
1: Senegal nkanjo shumaku mawiru natantatu. Pape gie. Wagulesa mawiru sukuno. Watora tudu. Wapeke jamdoni sule. Wenga Idrisa Gana gie. Kapitao. Kapitao nyamasi ndi Idrisa ngotisa jumane. Aziku ipua. Kadi ndenda kunanga kachitati jisho kapitao. Ukapitao unanganjo chanu nyama Senegal.
0: Ate isa dimanya kukundina gulesa ndi gulesa enji ponto hapa. Napiana gulesa gale.
1: Senegal ngopacha. Senegal ilukuchanga kwanja. Senegal yungwina pa hualu mdoku. Votusa tusa wafana. Votusa tusa wafana. Lata uhu angumusolo ndiana nuguma. Apana waguma. Iraki utaula. Iraki ugogoma wakujipana. Yopinde Iraki nishu.
0: Iraki lakupita vesera rada kwenda kasakabu ya chibozi. Iraki nakuti kunyipsa chiburutu. Sinkwa zero. Iraki kumenywa maningi. Weza pontu nduli mpira. Menyera nitsogolo pale Iraki. Menyera tsogolo mpira. Kukwata mpira na mwano Iraki. Kwata Senegal. Mpole mpole jita tatu Senegal.
1: Baso panyu. Shifuwa baku baku. Iraki afisa kunja tudu.
0: Gozi ze. Adawa anapana Iraki.
1: Washaisha mwana wa Iraki. Itudu nopeke joyani hapa. Senegal. Senegal ya kandira. Senegal nyamasi inanganji jokchena kambulula jokchena mea jokchena.
0: Ndalonga kundi paji ze.
1: Paji mchakadu wa inanga pangali jutatanga nubasa. Mangange sofala manika tete Zambezia. Pakati nupakati po Mosambiki. Usiku ochishano. Maku maviri natantatu. Zulu taita maku mashano makolo gorolimwe. Lu urungumu urusunyungu kuindependensia nasional. Yakapurulijwa ndi mambo Samora Moses Machel. Mwestadu damashava. Alipo wapeke jwa kadi ka Iraki.
0: Alipo mbozo Iraki. Atuswa. Waitente ino ofi minuta pasa ma minuta matantato kutimizira.
1: Anziku kufunja mri jonyero wa ana pena no mundi shasha.
0: Mbada tipasa doji minuta basi ze.
1: Matantato. Museso mutantato. Kuna ngozi kuchunyusa Iraki. Ngozi kuchunyusa Iraki duzi no pajuya. Payo Iraki. Latauhu atudu.
0: Akampa.
1: Walihaka mlemkani.
0: Tapaso maminutu matantatu vesera radio timizi pano. Tinaona minutu zitantatu. Panangu Iraki masezo gulisambu ma ndoza kwa na zitantatu.
1: Pamseso mtantatu jasalaru shizinji fingaitika. Ngukuti ningada kulangali janini pabera pano pamseso mtantatu. Ngali jadumbira luka jibaraliju vachapisa. Ae mkina matatu malongo muna.
0: Ate ineluka kenda kamenya mpenda kamenya Senegal na masinzikorane lero luka mpamenya ku Senegal na Iraki mpada golesa.
1: Ah, Iraki aina masoko. Iraki aina masoko.
0: Akubuka pala ya Iraki, wamenywa mpira, wakwatwa na Nsolo, watambira, wakwata na pia na Senegal.
1: Senegal ya tratudu, Senegal ilikuchanga kuda kuengejera iti matantati ilikubusa ngomashanu. Lingirani Senegal, vaita boterero wafana, ugogoma nalo. Lingirani Senegal ngopacha, Iraki ilikutambira suli, batanyi Iraki maiwe. Lingirani Senegal, Senegal. Wafana vo Iraki varukuchangana varukunesa kuda kuwana tudu. Itudu ilikuwanika ngovana vo Senegal. Yakiri jangozi kuna Iraki.
0: Yapita ngozi kuna Iraki wa gampo mpira. Mwana ushima kumena mtantatu wa Senegal asamenya maningi mpira. Asamenya maningi mpira. Watambiru wa menyo mpira na mwana wa Senegal. Watambiru wa pontu na unangu mwana wa Iraki. pakati pa thandwe akwatwa na Senegal. Senegal yamenya mpira akuthamanga pale thamangisana mphole obuka kunja nato paso Guardared.
1: Mutambo ali kusiana wa Portugal na Azerbaijan.
0: Mm.
1: Portugal machano Azerbaijan disho gatagata.
0: Akomero maninga tsaku anthu a Senegal. Anya kufuna mpira Senegal alipimba ntungulu.
1: Varuda kajihwa ngokuti paoneka zvigado Senegali aiche gonda nokuziva kuti aizo kulesa mashano usiku nyamasi. Sule kukuti ya karuhu wakaviri kwezi.
0: Anembo Senegala kwangula ze profetari hapa.
1: Unangu ya bom profetu.
0: Mm.
1: Lingirani Senegala ngopaa kiri kundunda sule kuna Iraki. Iraki ya hurira sule batanyi batanyi. Pa huwaru mdoko hapo valimpano vo Senegala vo changa kuda kugolesa limweni. Senegale ya dira mtalano boshwa. Ya vise Iraki.
0: Ate Guardared wa Senegala segunda pata kama ningi Folgado.
1: Naenga umweni Eduardo Mendy
0: badabuka pa baliza nambe
1: weda kubuda kwenda kugolesa Iraki ngumsolo.
0: Mm.
1: Lingirani Senegal ngopacha Iraki ininda nanga ushoni ngalijia ya garadi mesho nenga mwanarume wakanda mkaji na mwanarume umweni. Aichina programa Iraki aisha gogomi aisha tauli avacha bui vese wasala shibuya numdoni ndirena doru mudala ono adjuntu.
0: Trenadora le mundo nervoso.
1: Mbondo japera kuvunja no acha chiwana.
0: Ona anapiana kusekambo.
1: Vana vo varikuseka kuti varikushona kuti madoteo achina masoko.
0: Mm.
1: Senegal atrafye todo lingirani Senegal iri kundunda kundundira sule. Iraq danganinga visa, aizi kuvisa Senegal kutambira kumbeji yopinda yosukumija Senegal lingava rushitandatu, lingava rushitandatu vatondoje. Ya kiri jangozi kaveta tudu, litiri duzi no huwaru mdoko. Ujui ya Iraki.
0: Iraki ne funga na wenda kwa funga.
1: Vapera kulemba varu kuhasaira vanalume. Majunutura wa madoda yese apashikana majarha, muno vetira chini. Senegali na vafana varu kundunda.
0: Wanjipa nkalamba maningi muiraki.
1: Vavia kweta turismo. Vavia kufakacha.
0: Mm-hmm.
1: Iraki rukubuda ya tulehuwa Iraki, lingirani Senegali, hapa wali ndino kuonda kutipanova nontango. La viso atudu, varkujipana, la hurijwa sule, wenga nkanju chisere, wapekeja kuna nkanju shgumi na shano, lingirani hapo, sadio pakati, watamba nane hapo, diata walipima ya kirijangozi Iraki. Ya kirijangozi Iraki ngopacho lingirani Senegali. Senegali ya tulehuwa atudu, Iraki obuda.
0: Iraki nkakwenda kutali zeji. Na kwa tiro chinchino bano. Iraki na kwa tiro chinchino, tamanga, mwano Iraki, sukumo, kwa tiro. Akwata mwano Senegal.
1: Mash Iraki kunu huwa maningi pripiri?
0: Majintangwe mpripiri ze?
1: Vamono nangonga hama shpripiri unu hasaira.
0: Nkupichu mwana weni ze?
1: Shirukunesa?
0: Mm.
1: Shirukunesa, shirukunanga kwa vadono vangu. Iraki rukutambu jika. Iraki rukutokumbira muli jonyere kutinangai shakwana pa? Ina mri jonyera katinada jirukalaira musetu wa muviri ngatambe
0: habize wana tina 542 segundo ya mala 6 minuto
1: Iraki rukumbira mri jonyera nange shakwana
0: chida salam chokuti apito kumalisa abveke ifembo tikotoke 5-0 penjipa maningi ne mangwana liga kame mya 5-0 na fervaro nakala
1: liga mtakwa mangwana wakaro viziva sha.
0: Ndalonga ze. Tinapiona mangwana.
1: Tidenda kwa confirmar mangwana. Ni shosha.
0: Unatrekerera anthu aliga. Basi
1: wapera mtambo
0: ze pia mala 5-0. Amuna kulu. Mbuya masada meke.
2: Ya tawona ya Senegal ya tatija ya tatijeona porque tiste izia na pa Senegal non podia hulira kanyi nem teza uwesi. Yuna ya ita jesi para conseguiri kenda ko representar kwapi kunika kwale na ngapa nata kaenda mondiali ta conseguiri ko wana shwa chidu Iraki to shtakao mabula mashano azida vya dinesi vashkonta na Senegal ya upagar po ke primeiro jogo yo na Senegal ya kaloho no mabula matatu na France depois
1: ya kanda vira maviri. France ka golsa matatu Senegal yo davira maviri
2: davira maviri agora jogo spiri ya kaloho mabula maviri azida vya no jesi plus yona já inanga patisi ta ta sofrer uma bola machano ta wana Iraque apa tem que itake uma bola machano mesmo tati je nanga pa yona chini yakavanga Senegal mpuma kuwa kuna Senegal jogo ya logo kushoni apa na juvese já chatepo até Iraque epa o guadeto o Iraque uia andara que na kubata quase mbani matandolinha dea uia na kubata kundono porque na ue guadeto kubata chan seleção porque seleção não nessa mais agora o ano vem da outra guadareti antamo mbani mo para conseguir que na kubata com seleção aguenta só matara uia o abudea matara o mwen kepa watotiza no seringa haki
0: Mbuya masada menu kupatana pangono angana ze guadareti na buka pa baliza zaja kale Ahmed Bazil ndi jovem ndi 29 anos usha da golosa makandi ngwa 35 anos alangana
1: pa ndahala hwanga iye ngwina rwale
0: jahala asani dzinachi 35 anos
1: bay asani ngohala kwa bay Ahmed ngomfana
0: ina razão
2: mati yakasa buda sedo sobe wa malo vashita galiki kudoko agwona no podiche ni kumpirisho chini jogoyo manji kunanga Iraki epa yatamba tatija tatija yona manji yapinda kanyi nechichese agwa apwatu kumbira mwali mwali se anukombolera Senegal para chini ya peshkaho para ikontinuara oitavo de final
1: 16 avos de final Baba Bernardo Mikiri muno tufunje?
3: Ini hapa na tumalonga tepa mafaa kutunga kuti pa grupu ayi baba Senegali Noruega ndia da mmenya mawiri mafundu maiyo pika mmenya matatu na mafundu maiyemba ajitamba chembo mawiri mbo agora Fransa achita kwenye meji mfambu wene so kutia apitisa ibozi basa Fransa ndia da mmenya agora ndironga pia unseni kuti pepa hapa pa mundiali hii apangiza kulunga kuti kwa kumaroku kule akalima muneni kuti yanganani be baba kuti kulonga pana ma mankipa ma mawili ma boss pili tatu matatu basi adamenya anthu kuti mashano mashano Portugal amenya mashano kwaweza hii Senegal amenya mashano Suecia amenya mashano Holanda menya mashano ngumwe naye nkulwa pepa na gopeo mambo ndi Alemanya basa de menya mafundu manomwe ba menya kibotsi mta achita basa maninge polisi lero iye pepa hapa ana si ndinda kukubira mulungu tai iye anati aende anakwatiwa aende na ntumbu
1: ni shashapi tingana ngenyi mazo kupenjisira
0: se nkhabe pinango pekulonga chidasancha kuti tipangane taona hapa masenzekero wa Senegal Senegal abuka pambuto chitatu kwa grupu E wakutoma ndi Fransa na mafundo kwa na mafemba na kuti Fransa wina leru ze Fransa mafundo mafemba Noruega matatu Senegal matatu abuka pambuto chitatu Iraki kubwerera na disa pakabonga
1: Iraki ya shikonehwa inenda kutengesa gazulina kumbushivu kunanga kama masada
0: tirona natimizi pano nkaldera
1: panguva ntatu inini na nishwa shapi tinenda kunanga masoko aliga sportive sofala pondopo na ferroviario nakala. Baba Bernardo Mikiri na baba Mirko Masada Meki tabonga shukrani maningi.